jes pokažem gdje delamo tu pri nas, okej? Okay? Yeah, u mestu mamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje,